0: Okare Gbenga Adeyinka Glow 99.1 FM e ma gbolo
1: Idan yo
2: Idan ye noda Idan ye nore
3: Wo ki luma eto o balẹ bi o wa ra ojo eto kan soso bi egberun ru e
1: idan lo
3: katapila oko oke